vâscul mășcom, mășcom dimenziti. Ciapcânia ime vogă, bușul plot găzi. Thelă șpir din tim, djejnje când ai si. Kulme buză qesh, ajo plot am.